0: Hey, Butcher! Butcher! Di tapis tidak orang jangkan,
1: Ha, cek ini cikaya Mahajan. Nua tiriya ki indo jiwa re doho akadinya.
0: Poin bujo le da. Cek em menet kana?
1: Taka chada am doa cek ho bam bujo Mahajan. Ar indo tiriya nua tiriya nyoronga. Undo da, daka, duk, taklip. Sanama gi nyirin cabaya.
0: Adi, napai kata, napai kata. Hei, Pecel, atau ukuri ini kari ke itu? Ini, itu ya?
1: Hani to, Mahajan. Hani, handai tingkan do. Bang nyel jamai kana?
0: Ukuri, bang nyel jamai kam do.
1: Hani, arak dangra pantri tingkan?
0: Oh. Adi, napa ye nyelok kana? Hei, Pecel. Duh. Laka guin me.
1: Mahajan, dila amgi onda ki dila se. Onda ki lang chalao len ki.
0: Tui. Tui ke chalo. Nito, utsete rakana. Rupushing Mahajan, jai jugli ka tin da dharti khanin chuti kat ket mia. Ar tarwadi do, ar niya tarwadi do, Rupushing Mahajan mayante gabai na. Ato tisho, tisho sadam jitan re kamsao kate, hor hapando bam ehe jare akua.